چون کاری کنم هر جا به دیجی به دیجی نیش ولی من سرما میره بایی میره شنا سمی تو پشینا بکتی گیت پرستو چه دنگ راج سورا گروینا سرما رشنا شه کبی کافی نیم

قبل شوهرم هم باش کنار پارتی همه شبه ما پیشن سوالم جیش دیش می گنده بایتی یا فیلم گیت سنو شرطا میترا آب مولارنجن کاری کرن سنبی را تا آکاشوانی هم باش کنار پارتی جمع آجی آپ ابینیتا نردیشک راج کپور نی پونی دیتی پار ویشیش کیتا سنبر انہا ساتھ ہیج آجی مولارنجن کاری کرن آیا سنات تیو انہی ہمی پرستک چھے ایوک سنگیت प्रथम संगड़ी सावित्री पिछड़ियाना कंठ ने